それはもう止まらない。声の目覚めから生死を問わない。次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何があろうと